Energy. Ljubim i te hipesti. Od 90-te. Do des. Samo me jedno mjesto. Come on, come on. It's my life. Me jedno mjesto. Call me Mr. Bane, Bane. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.